0: chinzin
1: asam
0: masende shi lintama waya asam gani au lintare au doni shi majin maru so na nar chondo rolo na ma multi multi multi buya suksu suksu suksu chisuku zuin
1: ade
0: ama am sorry au suku chinzin asam masana do kamboso ti kuskain
1: ade
0: yo asam gani kuskazam do shi teens kati teens ya shaddiri zana shi mashura inji yado ma
1: ade
0: she isha ti kati doni ti kuskai inji sar samiro gozu shuro inji sar ti kuskai sa mashura inji rinfaratin de shi ma kukuruzu zurin
1: ade
0: yo loktu zurin kokorzu dirizin na zatin zai kalkal kap kullon rolo ma na da kwa inji so ndo sami dirok kwa jimbao da kwa kuskan win
1: ade
0: kuru na chi tilam suku bi na sheri suku kukuruzu reta ya kukuruzu lezu dazu retar so ndi ya kuskare uratin zu dajin so kun zan ji son yin do isa kun za fulin yurtu sai wa retar ji retar fullin sai kadi duk son ji girzina sai miro sai do yasa retar ku gozu zuru kuma retar ji so ndi no ja urati shirotu ma ta burai fandin bawo da Allah da ya amsa da ya cura ra ada awa mit kure grief a cin za sama gular amma asam so bawo
1: gular
0: sha sama kula ta ba aw kular mai aw duwanin bangum salima bari ku fefe so fa yamin da
1: la wa alaikum salam duwa mananyen
2: wa ya ho jin program bare
1: ngala nya fantin
2: ka ji da shi wai son guna tare son guna da abimashi da auradin jullas aula son ma ta timba kisan na raura
1: Chare bayan zirin nazum zummo ta ringa ya gulum
0: kare naz awo inji kono aso cikuma ni ji kai ni inji ma bazina gunyana kono a cikuma choto ya sha awo aro e mind biya tambuna ro wallo no ma nan da riga na la farar kasan ma bi amusu ma sha na gana zumzumo sha yado kuro kasan no kokoli awo no kasari ko yari ya chamburo sareke futu kame chamburo sareke njibul buro sareke ma har tiro feda ide she ade tinzo feda sha kokoli no njirsa ada ugunyana na kurman nan gamdu kurna kada
2: wa alaikum salaam wa rahmatullah
1: gala alaikum salaam do mana yen
2: bana masa shuari in indi me ba
1: gala bana masa korombeyara
2: amma wait yo kai rinda kanura patan jerimia tumaro kulshin ba sai da ai haya mana dewo
1: da tare da
0: lard kanura ya din kulshin ba nongui amma lard da doni kuma maro dia na doni sandi kain duma dinan wan sandi ma sandi aka yana no ata ma burin kashara
1: ade
0: ya ka yana no ata ma burin kashara
1: ade
0: amma sandi na kambo sana da sandi ma farak kaza sandi a salo diriza ba kajim zo ya walta walten shi au misallo ni kamar ma nya faton nya gna zan yiro kumbudi san zan yiro sarin sai nya kajin zo farin baya sai ga lum formum dirinim ismin ne au rome natural kurman da au tiata gargade gade man man kumbue yo da are shi kai ne
1: dire
0: amma kollimiya lezu kumbu kamala lejin kollimiya lezu kare kamala lezu nyiro awla nono ma nono miya biu nyiro girdi nono ma jere roni miya na fa liman wurajin ma sai kumbu murada ta da yimin nono
1: jere
0: ah
1: kajin ta sai
2: yawa
0: kajin ma mazan mar nono ma rawlor ma kaman kaman kudur ma san jero
1: ngala wa alaikum salam do mana yin
2: ah nda wa tin lokuri wa
1: class day
2: masha Allah wa umar abdurrahman gawo bakasi ngoro ma sama da mi wotin karau karado
1: ngala abdurrahman wo she gawo
2: alhamdulillah alhamdulillah we kai misal a kai kumaro kai ni kai yari yo salan a kunduri bi chum musna sire le niya konno kurban kunzaren kirin gana gana sakin yo dara ai fasal kurban kajim kiri kuma na tar kajim kiri zo sin do kajim gam de yawa aw gam de ya kajim kiri yo are ayye ibreza are koroyo
0: yawa ba draman a nyiro askrinya na koromalo kwasa ambei shi kanye kwasa doni shiro pest des petit ruminant kulinyen ppr rade kwasa shi zauro kayin so da sitain kayin kura ya sitain gana ya sitain soro kayin ya kwasa anzalan shi kuma ppr rade ambei pneumonia ya sandi ya sitain daria yerti sandi ya sitain pneumonia da au yinta liyata ma our warm infestation be so rather than our

0: Angkla zauro harami karantu darasan kanawin kalami tafis kunus kuno da uwa rigid ni jimi farisadi ba Mustafa Kau to su lokto ganaro linye ndo boto karantu ye wenye na kuru kauri nzaso andiro hazana ayi rami tenes marokla kauri karantu ye allo muda so sadina kuru majira so dote da zachi zakira zaso su gulzana ayi rami
1: zomar muda nzare alastmo andoro muda kada sadana zo marushen yana da
0: yifu
1: to augusta da da an da hankali ginanye aure clan da set out saade wazina da safi wajiya kramin da so zo marukutu da sai mu da zauru sada cladis tidin ya mu da kultin
0: dala zauro wushi askarin yana Mustafa Kaure nam allonye lambarun ya andiya fanduindi sai ma super school fal diyo lar fal school fal diyo arak super au super la super fal audio indi super la arak diyo andiya bono andiro kaurin do so hano kla modundi kui adilan ajahar me karantu andiya bono ino wolo na ma kori din da soda yezu ya andiya bono fandi nandiya kajiro fanyi lambade sai ma super uskufal tiular fal uskufal tiu araka super assalamu alaikum
2: wa
0: alaikum salam duma najin furundan nan da boni mai
2: kuma ba ka gura da bire
0: ngila zo ro ba ka nya kringen
2: gura ai ma gunte ba ba ku sai ka tare da zo ro re ngila zo ro ka tare da bire
0: Glazoro, askarin yana baka luktunum gunum and ya botro lambade sai ma super uskufal diular fal usku fal diwara ku super au super la